0: Amjil la. Oh, digan la kar chido jik si da. Sip jip duwe. La.
1: Kiran da zhuwa kar re?
0: Oh, nian san da re.
1: Chedunga tega xie yin da.
0: Les.
1: Nian si di sip jip duwe.